0: ušivaj popolno politje. S radijem Ena.
1: Obožujem ga. Zar sam morio sonca, vrućine.
2: Policija.
3: Poletni radio Ena.
0: Več policija. In več dobre glasbe.